Azad edilen zezat gara zelen a Mama jeda iz rozni bozdani i jako jeda maj prilega. A koza noz i do dva aj brižima veždima morsti pjavici. A na čelo i jazna meze zgre, tri pat je hubo do nadminala, a za